mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da očekuje da će se krajem septembra sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Washingtonu u vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Potencijalna poseta kineskog lidera bila bi jedan od razloga za izgradnju nove svečane dvorane u Beloj kući. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost objavilo je novi ključni datum koji će direktno uticati na veliki broj stranih radnika u Americi. Prema najnovijoj odluci, rok važenja radnih dozvola za korisnike programa privremeni zaštićeni status pomeren je na 10. jul. Italijanska premijerka Giorgia Meloni nije odgovorila na najnoviji napad Donalda Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju italijanske premijerke kako ga posmatra uz natpis "Potrebna je zabrana prilaska". Donald Trump izjavio je da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove nedelje. Američki državni sekretar Marco Rubio ocenio je da je FIFA donela ispravnu odluku kada je poništila suspenziju reprezentativca SAD-a Folarina Balogouna zbog crvenog kartona, navodeći da utakmice treba da se igraju u punim sastavima kako pobednik ne bi bio doveden u pitanje. Sport, fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju SAD-a sa 4-1. Čuli ste najnovije vesti, pratite portal i aplikaciju Chicago dešavanja.
2: Čujte, osjetite, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da očekuje da će se krajem septembra sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Washingtonu u vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Potencijalna posjeta kineskog lidera bila bi jedan od razloga za izgradnju nove svečane dvorane u Beloj kući. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost objavilo je novi ključni datum koji će direktno uticati na veliki broj stranih radnika u Americi. Prema najnovijoj odluci, rok važenja radnih dozvola za korisnike programa privremeni zaštićeni status pomeren je na 10. jul. Italijanska premijerka Giorgia Meloni nije odgovorila na najnoviji napad Donalda Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju italijanske premijerke kako ga posmatra uz natpis "Potrebna je zabrana prilaska". Donald Trump izjavio je da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove nedelje. Američki državni sekretar Marco Rubio ocenio je da je FIFA donela ispravnu odluku kada je poništila suspenziju reprezentativca SAD-a Folarina Balogona zbog crvenog kartona.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da očekuje da će se krajem septembra sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Washingtonu u vreme zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Potencijalna posjeta kineskog lidera bila bi jedan od razloga za izgradnju nove svečane dvorane u Beloj kući. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost objavilo je novi ključni datum koji će direktno uticati na veliki broj stranih radnika u Americi. Prema najnovijoj odluci, rok važenja radnih dozvola za korisnike programa privremeni zaštićeni status pomeren je na 10. jul. Italijanska premijerka Giorgia Meloni nije odgovorila na najnoviji napad Donalda Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju italijanske premijerke kako ga posmatra uz natpis "Potrebna je zabrana prilaska". Donald Trump izjavio je da je rješenje za rat u Ukrajini bliže nego što ljudi misle i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanka na samitu NATO-a u Turskoj ove nedelje. Američki državni sekretar Marco Rubio ocenio je da je FIFA donela ispravnu odluku kada je poništila suspenziju reprezentativca SAD-a Folarina Balogona zbog crvenog kartona, navodeći da utakmice treba da se igraju u punim sastavima kako pobednik ne bi bio doveden u pitanje. Sport, fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju SAD-a sa 4-1. Čuli ste najnovije vesti, pratite portal i aplikaciju Chicago dešavanja.
2: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.